0: Parvezik Say, Nekemine Voy,
1: Planladığı genel seçimlere iki gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: Medikamenter og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over...
3: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosou wa kore kara no 1 jikan 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz 15.400 MHz
4: Велика част
5: да не е сега
4: Што веќе част е
5: сега веќе е сега веќе
3: TBS オキステーションに毎週日曜日の夜7時30分から8時の出演
4: 者
3: は
4: 日本
3: の国民的マークの番組を開催します。この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。TBSはザ・チャレンジャーズでドイツベレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人、松本信義さんが長年の夢であるドイツベレ日本語放送出演にチャレンジすることになります。

アクセサリーキストがございます。1階通過いたします。ご利用のお客様エスカレーターご使用くださいませ。2階でございます。